0: Катюш, скрадзі, скрадзі.
1: Я умотал, Катюш, неко не подарисит. Рейкоман почал бы!
2: Брукшт, скепетайте тесю, жеда ужмету, ir stoja ežeras.
1: Ežeras.
2: Aš pasiversiu ant taitę, o tu būsi gaigaliuku.